ngabe zikunzinalongaje ngabe kwakupumukira kwansele kunendele ngokumana moto mama ile tsetsetse ona nyate ona nyate ona ngondo